0: 米气步枪的金牌成功，我们祝贺胜利豪，祝贺中国亚运代表队。
1: 今一度発表させていただきましょう。第3位はインドのアピル選手、そして第2位は同じくインドのリオン選手。
2: 冠军搭子有伊利，伊利中国国家射击队官方合作伙伴。

0: just end all of your warm-up time.
1: 選手はウォームアップを終了してください。
2: 好，先来看一下。跳马。中国台北队跳马。
3: 一松转体630。

0: 接下来要进行的是女子五十米仰泳决赛的颁奖仪式。在女子五十米仰泳的决赛当中，两位中国队的选手汪乐天和汪雪儿包揽前两名。
1: The medals will be presented by
2: メダルの贈呈は
1: Carlos Poyo。
0: 好，这场比赛西班牙传奇球星胡月尔将会担任颁奖嘉宾。
2: FIFA レジェンドロレンスワールドスポーツアカデミー会員スペイン。
1: Accompanied by the gifts will be presented by
2: 引き続きましてギフトの贈呈は
1: Mr. Ichiro Hirosawa, Mayor of Nagoya and Acting President of Inaga, Japan.
2: Nagoya 市長兼アイナガック会長代行、日本。
1: Bronze Medalist, Republic of Korea.
2: 銅メダリスト、大韓民国。
1: Kim Song-won.
0: 在这场女子五十米仰泳决赛当中，获得铜牌的是韩国选手金成元，决赛的成绩27秒72。非常年轻，只有16岁的年轻小将。

0: silver medalist, People's Republic of China.
1: 銀メダリスト、中華人民共和国。
0: 王旭儿。
2: 获得银牌的是中国队的老将王旭儿，上一届杭州亚运会金牌得主。这届比赛呢，依然能够站上领奖台，并且获得银牌。28岁的老将。今天王雪儿的完赛成绩27秒66。
0: Gold medalist and Asian Games champion, People's Republic of China.
1: 金メダリスト、アジア競技大会チャンピオン、中華人民共和国。
0: 王乐天。
2: 获得金牌的是中国选手万乐天，22岁的万乐天。期待他在女子短距离仰泳项目当中继续展现自己的进步。今天万乐天的完赛成绩27秒47，个人最好成绩呢是27秒09。期待万乐天呢尽快能够打破27秒大关。
0: Ladies and gentlemen, the anthem of People's Republic of China. Kindly stand and direct your attention to the hoisting of the national flag.
1: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。